Søker du han, skal han lete til finne seg, for å grønne på bok 28. Og hun tør var god, og vi skulle lete til hans her. Han får ikke køyre og fra seg, da vi personlig komme inn for å kjønne hans her. Det er ikke av tog at du hever deg oppe på det, at du finner noe i kjønnen, og at han leter seg finne. Men best tog du søker han. De som langt kjenner herren må framvei søke Asjon Hansaren ved bøen, tjeneste vi utne og heile og takksomme. Hesson skal han ikke søyte noe i sønne. Og de som enn ikke har lært han å kjenne, som saler kvill sønne, eier beina veien å søke han og ikke gjøre pæd, men det finner han som frelser av vin, feir og god. Hvor en trygt er ikke Hesson lyfte, for alt som leiter. Leite, så skulle de finne, Matteus 6:20. Tu, ja just tu skal finne god om du søker han. Og da du finner han, her du finner fyrigjøving, heilavgjøring, utfrujan og sel. Vil du ta ikke søke og at du søke, da du veist at du skal ikke søke til fanøydes? Gå og vinner, søk herren beina vei. Her er steget og nå er løta. Bak nøtøyne og bøk til en støyve nakke og råpe til gods, en livende god. Søk rensene og rettforskjering i navnet Jesus her. Du skal aldri være kortere borte. Vi tar her vittnesbord til David, til sønnen hans her av Salomo. Og dette skal eisene være vittnesbord i høvendans av Hesebog til leseren. Trygg og gjør etter Hesom for Jesus skuld.

God morgon og velkommen av Bildtjelån i morgon. Og her i Udarstående Edna Hamberg. Vi tar i Mr. Skrånne. Får vi en gest, og det i samband med at jeg at ta seg om salmaskalde Line Sandell, en tjeneste kvinne herrens, så har jeg hørt sendt fra henne. Det noe som det som vi tar av Skrånne, og så har vi prat og tonelag. Vi tar ikke mer å si å gå an tonelag, men... Og vi færre i morgen og legger fire vi Alex Berensen, vi sender ikke noen løyve for fire.

Her var det Alex Berenger ved sannsyn om Løyve for videre. Og sikkert at det Løyve er jo mer enn bare til at du sørst, eller til at du ser. Og jeg husker at man får spille en sangkastrat på en av veien, og det en vi ser som nevnes Hold On.

Og jeg halte at vi får at tage en sang til adressen inn. Og da valgte jeg at høre en sang ved Ebenezer-kårene som nevnes Kanas land.

Her har du vidt melene. Lutzen synes jeg, Gjerta Sintru til Kanst, og til fløvene med Halda Herrens Henter fra 2004. Og hette her en solmer som Lina Sandell hever ist. Og Arne så hette vi Anne Haberg her, og i utvarstående, og vi tar tos om Løyve til Tja, Lina Sandell, og om henne, særlig om henne Sanger og henne Løyvia. Så, og annars så vi kommet til enda når vi sendte inn annars det som vi så har haft og det, og jeg vil ikke langt. Og så som sagt så har vi tås om Salma skal til Lina Sandell, en tjeneste kvinne herrens, og til å prate vi Anne Haberg. Vi får takke vi åkken, og innskjøt til en framhaldende en gang til, og her og i studioen vår, Anne Haberg.

Ungdomsløyve. Jeg har skrivet til tikkere til unge tog at hit er stersk. 1. Johannes brev 2.14. Ungdommeren vil særlig hauter i hoa, tog hoksa vir om at det er han som skal bytja opp fram til jer samfellegi, og tar støyrande vilja fekner at de unge skulle komme betre tjøkken alt enn færande atterli. Tøy vi rönta til ungdom enn å sluka barlast og kunnløyka at han skal sleppa undan tøym harmelige mistøkun og i et eldre atterlige gjørt. Men ungdomen er brøydingar hoavur og hever eit naturligt lindi til at tvøyta gamla sier fyrir bor. Men hever ungdomen så anki a liva fyrir? Kjente franske rithøvneren Jean-Paul Sartre som levde 1905-1904 hefur sagt: Tu finner aldri fri og lukko fyrr enn tu hu givi det til okkurst og er verst at dødja fyrr. Er så neka vi kunna seta alet okkar an og finna fri og lukko ui? Er neka som kan geva løyven om verilet innihald? Og en norskur studentur gav øyna fyrr hetta svær. Jeg hei det ringt, men etter nøkrum døvun hendi en merskisverd brøyting. Løyve som fyrr hei veri et inni hans lest helvete gjørdes knapplega verst et liva. Hvordan ber det til? Studenteren gav sjálfur svære: Kristus fekk om suyur løyve til a gjeva løyvemunan inni hald. Og einar er bøyblir stevn og fyr tilkomin og eldre folk som hildin veru Sarepta av ansvaren sænast i augustmana og i 1995 var en kanning gjørt. Hesi umlai 100 falkinu var byggjinn mellom anna svera spurninginum nær tei voru komin til trygg av Jesus Kristus. Kanningin avdugai at 40% av taumun kom til trygg aren tei voru 20 gomul. 20% var kom til trygg etter at tei hadde fyllt 20. Einast 2 av hesum fölkum voru kom til trygg etter at þeir hefðu fyllt 100. Hesi töl tala sína egnu alvarsamu tala at ungdomsárini er hin leiðaligasta tugin at leta sig frelsa. Eftir hetta fakkast möguleikandi nýri anki. Kristus er sværi til þar spurningar sum þeir ungu hava dreyast við. Hann hefur hann allan við einun og hverjun ungfölksi. Æsene vi tær gau vinnur. Tjær tui Kristus til Herra, yfir sal og yfir løyvetunum, nu.

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve til menneskjøn, som synes helt, eisen i vidgangt og i motgangt.
1: Gjester okkar Åsa Olsen fra Torsham. Åsa, hjertelig velkommen til Sendingen.
2: Takk for det, Tom.
1: Åsa, hvor er den opprørende?
2: Jo, jeg født og oppvaksen i Øravøk. Foreldrene kommer våre Ole og Sonja. Og mamma, hun var født av tvørere, men da hun var baden, da flyttet til Vestmanna. Da nægget vi opp, hun fikk et arbeid her i Vestmanna, så hun vokste opp i Vestmanna. Og her bor så tver mostrar og tver mambadjar i Vestmanna. Og pappa, hans og soner Helene og Andreas Olsen, og de bor i Øravøk. Og mamma og pappa kjøpte husene fra Abbanon. Og tog kom i åkra bygg i Øravøk.
1: Og altså, hvordan var det å være som baden i Øravøk?
2: Jeg vil si at Øravøk var en perla for baden å vekse opp. Og særlig at det er ferien av året, da kom en rikva av bøtten er ferdig i Øravøk. Det kunne være rettelig av noen bøtten. Ta i togene, ta våre da som noen bøtten. Og det er noe siste. Og det var vanlig at det var 8 og 6 og 5 og så løs i hver hus. Så det var rettelig av noen bøtten i Øravøk da. Så det var ordentlig stått lot.
1: Hva siste var det?
2: Og det er nødvendigheten, og vår nødvendigheten, en bætje som det gjør. Og det var fyra bætjer som var eldre enn jeg, og fyra er yngre. Så jeg er akkurat mitt og til sikkert jeg er ikke baltrott, men jeg minnes det bare som en øyla gåa tog i min bætdom. Og det var jo ikke som i det, telta og sjånvarp. Da måtte man bruke fantasien til at finne på forskjellet og spille og sånne. Og det var helt på en annen måte enn i det. Da man spalte et mulig spøl, og det var nok bøtt, som jeg sier. Så var man eisen i onketøy, vi arbeidde ute, og man bare råd i en tur, og eller man fisket, eller man var i Seierberg. Altså, det var noe som utgjørte av spørgjenter og drønt. Man gjør det nok i meg som man ikke gjør det.
1: Hvordan var det ikke? Mamma din er stande oppe i vinteren og hittet etter da døtteren for å flåte sjånen.
2: Jeg halte slett ikke at jeg var så øyelig av bandjen. Han sier jo vel etter hver en øron. Jeg kan ikke minnes nærkant ut til henten nærkant døttene sjåk for et eller annet nærkant sårått. Jeg halte hun heier nok så nok alit ogon tai og fori ut. Og hun fyllte nok så vel vi i tui at jeg så så vel og bo i felt oppi overast i hus i bygdene. Og hun sa nok så vel. Altså, og spalte til jeg som ødel hinne bøttene spalte. Og spalte man eisen i fjørene og fanga i kompik eller fanga i olven der kallar jeg det. Så han pikka luttler og aller. Og så lærte jeg fiske i søl i av og noen. Det var så veldig nok i meg som man gjør det. Eller sparket man bolt. Og, altså, det var alle tøyene okker som man gjør det.
1: Hørte gæs?
2: Ja, okker hørte gæs, og okker hørte seg, okker hørte høner. Og det var noe særlig til at om varer så får man igjen hia ved gæsen noen om sommeren. Så får man nian, så skulle det skjerja, så det ikke slåp jeg flå unganer og seier. Det var noe særlig, altså, og jeg hørte ta en overgang, en fem seier av trønne. Og omkring da man fikk tve lomp, så faktisk nok såret i mist som vi er.
1: Ta det var noe siste, og foreldrene kjøtte et rett. Det skulle jo en viss mångt av mætetid. Hvordan var det for det at kjeipet etter kom til herre veier?
2: Ja, og nå er det så løsende er at der eldste badjan, der fyrre eldre, der får til kjips, så der jeg har vært kanskje en 20 år, da har jeg vært der fleste av dem og vært ferdig til kjips. Og pappa, han var sjåmøver, og tatt her så kom jeg hjemme, så heter den rikvia fiske vi. Der hørte torran fisk og saltfisk og feskan fisk, og levde nok av tog, og så eisende at man i høner så fikk man egg og så var forskjellig. Det ble ikke om det kjøpt nækka, men det ble ikke kjøpt så nok. Det ble det ikke.
1: Og det sier at mamma den gjør det med en part av maten selv.
2: Ja, det var på en annen måte enn det er det, altså. På hvordan de hadde kjøpt nækka, og hei epler, sett i epler nye reisene og så hos da. Så at man var nok så selv for sju navr. Det var man.
1: Papetun, hei han håndverskenter?
2: Han dutte alt vi hendte som alt igjen. Nega som jeg kan minnes, jeg vil helt pykka lutt. Du tar vår ikke noen penger som til det, man kan se samme lukten av togene. Og ta minnes jeg, jeg minnes bare ikke om det er til en føringer, det er til en jål. Men han arbeider jo, man reres opp i loften nå. Og så tar jeg jo i hesten her der hvor hun kom, så står en stor patsje nye stovene. Og tar jeg så for å pakke ut, tar hei han gjørst en... En slete, men hon var gjort akkurat som en trojula sukla. Altså vi en råre som man kunde dreja och såråt. Men här så jul skulle det vara. Här var sådana gankar till att man kunde släta vid. Hon var virkligen, ödvill släppa prövarna, ödvill släppa sitta och henne och sårnäka. Så han tog i öliga nog och gjorde nog så själva vid händerna.
1: Alltså... Så kom han fyrst til å sætte at han gjør der nek leiket seg sjølver.
2: Ikke så øyla nok, det gjør han ikke. Og ta var det så løy, det var vekk i flere måneder. Så kom der heim, og så var det ofte nok så stått heima. Og så får dere se at han. Men han gjør det nok, han gjør det skøyter, og han er nok å gjøre det. Han gjør det og smuget alt det han skulle gjøres i huset noen i stand og så. Og så han har haft nok å gjøre det her når vi er hjemme.
1: La ta nek og herren kja til konsisten hos jo med det her i høtt og annet.
2: Altså, og det høtt jeg, altså, ja, altså, det er eldre badjan, det er slovet, det var da vi lutt, og det hjelper jeg til å høtt jeg. Men og hei ikke så rævlig nok, og hei alt annet kufover. Og ta jeg over helt løy til Aron, og selv finnes jo konsert og så råd. Ta tog man og hodje, og så ble hodje selv da. Altså, jeg kan bare minnes det som en øye hona eller jeg tog. Jeg vet ikke om hans vekkere vil være bedre ta enn det er det. Men det var øye hona lott av hodje. Det domte jo øye vel. Det är att vi är ute i höjnen och väntar hodje och tjera sater och sådana. Och de dör jag väl. Tar man så bara hodje in så slappar man löp i höjnen och sådana. Det är väl öliga slottlott.
1: Alltså man har hört om att tar man för till att hodje så när du så pratar jag att vi kvarsar täcker primus och pannorna och tack vi för att jag pannkaker kör dit, ja?
2: Nej, tror jag att stitcher gör inte och labant utanför husen. Det var mer så att det här blev just inne. Att det tar väl och särlo så blev pannekakor gjort där. Ästen vi såg våra sajaberg och såråt. Tar man så kom hem efter så fick man pannekakor. Det här var läggat särlo. Det här var ordentligt läckast att få.
1: Alltså, hur är det att vi sötte med det? Var det inte för fel tro i bygden?
2: Ja, altså, man har ikke penger til å kjøpe bom eller drops som man kjøper i det. Men mamma dutte øyla nok, hun dutte å gjøre brusokker. Huset inne i åken var alltid fullt av bøtten og fullt av ungen. Hun gjørte brusokker, og de som kom inn, de fikk brusokker. Og det kom eisene fire ofte an i at... Bøtten og i bygdene kom ned igjen. Vi putts og spør om hun kunne koka for deg. Selv om hun sa fast alarmen til dere. Det gjør hun alltid. Så at og var øyne privilegieret på tannmaten. Det var ikke fyrren. Jeg var ikke stor at det kom en sånn liten handel i bygdene. Penger hjemme ikke. Så løs det ordentlig godt.
1: Altså, ta i et heim hever så nekk bøtten innen jeg ser, og i mån til at kunne husa øren bøtten noen som bor rundt omkring. Det måtte vi det som man kallar for et åmyndelig hatt og fjollt heim.
2: Ja, det vet jeg. Altså, mamma var en sånn, jeg vet ikke hvordan man skal si, hun var alltid glad, og hun var alltid blod, og oavsett hver kom inn til åken, så var det alltid vel mot det. Jeg har omgang til å oppleve at hun og korsene har bat den ut. Nå er det ikke at det var vi i stjåken, det var her om dagen, og man spalte, og hun er sær, og så får man ut å spille. Hun var alltid glad, hun sank, og hun var alltid gåelig. Så hun var en sånn nok så fevnende. Det var hun, og jeg minnes det, og jeg var i ångstene, og man kom, så kom hun alltid om man imot jokken, da jeg kom i atter, at følte jeg alltid vel, og heit alltid godt. Hun var en øyla fevnende, det var hun.
1: Altså, jeg husker meg at jeg er sånn heit heim, som trettje nek mennesker, og henne sinjande mamme, det måtte vi ha sérstakt.
2: Ja, det vet jeg. Og hun var en ganske særlig. Og sjølvandig, altså, da man husker om tattøyene, hun var øyla nok ensam med Vigon, til pappa var jo til var osiltig, ja. Og så hun var jo øyla donalig, og til sikt eisen var øyla streve. Ta hjemme hvis det er hentlig, at man har i det, vi torste tromlig, og øtlån sånn, og jeg har alltid, det er ikke for en nest yngste badgjermån, var føtter, at hun fikk vaskemaskinen. Så det sier jeg synes hun hvor strevet det var verre. Men hun var alltid glad. Hun har hørt alle ångene til beklæres. Så hun tok tingene som det kom.
1: Nei, det er som jeg også må ha sagt. Det er at vaske tøy til etterfolk. Det er ikke småting.
2: Nei, og sjølvandi, altså, nå var det her eldre badjaner borster, da. Og så tar det her som kom hjem, så vet han, hun er en ryggva at vasket ut her, jo vi vekk i flere måneder, og så. Men det, og som jeg sier, Janne, jeg vet ikke om vekk i vi bedre ta enn det nå, tog at det bær til at torska klæra snorren noen, og det blir jo tors, og det gjør det nesten ikke i det, altså. Alt om du da vær til at hun er hjemme og kunne fylt vi, og for etter klæren og beilene at alle kommer, etter eisene vekker brøyt. Så akkurat er annerledes i det enn det vet da.
1: Mamma kom i kjøl fra Sumpe, og hun sier meg til at jeg kunne genka bærføt, så hun møtte til at vekker i sunnertøy til hun var så baden. Hun fødte i 28, vi har bedt en kvart i det.
2: Ja.
1: Hva sier du til det også?
2: Altså, jeg tror ikke det. Jeg minnes til eisen til å høtte seg, at jeg kom ikke fire at høtte la råte ut i bønnen. Og jeg kommer til fire i det. At det så mye vått og så mye nok regn, at det ikke blir torst. Og tog jeg kanskje nok for en ivet til å balle høtte, til å bruke surhøtte og sårne. Så jeg tror at det er noen ting som er brøtt.
1: Og så har du også hørt et le?
2: Ja, jeg kunne godt også ha hørt et le til Alex Berensen som er røyker og stedler man standa. Og jeg har alltid som sanger og lyser så vel hvordan stort og stokkert liv vi og halte ofte å kjenne liv i æver, men ta avtatt når jeg bare det er inn i det.

0: Bøten, er det?
1: Ja, jeg eier fyra bøten. Jeg eier tvellingar, Thomas Sonny, tar føtter 1904, så eier Elin, hun føtter 1904, og Kristian, han føtter 1904. Ja, jeg fikk Thomas Sonny 16. september 1904. Jeg var bare 18 år til jeg fikk der. Jeg var øyla sjuk med en Jack Vittamon. Tar fyrste tøyina at når tar våre føtter, ta vår tær nok så sjukker. Men så begynte det å ganga fram av i tæmon. Nå som du fyrir og fyrir tæ vær, og på mange måter er så rått løye år, tøy, og grei øtt gledde jo kun øtt til mamma og pappa skulle ta silverbrytlopp ta 22. desember, som tar født 16. september. Allt var just klost, minns och grej var nere och färras om sommare till Robert och Elspe, Robert Bajamunnen och Conne. Mamma hade köpt en sån flottan tjola som hon skulle ha vid roet och silverbredläppet. Robert kom i heim. De kom i går tog. Jag har alltid dömt det så gott att vara när tog till att kom i heim. De kom så först till Öravugarn. Og våre nekra dier, og så får det til klaksukar av vise familien av Kjellspe. Det var så øyla løye akkurat det som hendte, og jeg hadde man minnest ikke alt i ordelige alt, det hendte så nå. Men mamma ble så sjuk, frutja det. Det virket akkurat som det var influensa. Og leier det, ta værne sin løye, og nå har begynt å snakke sin i ørvidre, så åker sendte bo etter lakna. Og han kanna henne så, hun hei feber, sindra feber, og så fikk hun penselin, til han råkna i vi at det var lungabetense. Så sånne morgon, ta finnes jo slags tablettner og gjerne, og så fikk jeg tids i det, og hun virka i ordentlig ørvidre. Så ringte jo grattet til lakna, han sendte ambulansen etter henne. Og våre så inni av sjukhusen hun og vidtjeg han om kvalitet, men ta vær hun ordentlig an i Ørvidre. Jeg var som hun kjente jo kunne ta neka. Og så funder det av setten i henne løpet av natten at ta vær sukesjuka, og ta vær sånn ordentlig galopperant sukesjuka. Når hun var helt noen peta fungerer, hun fikk nok så sent insulin. Klokken 5 måned morgen. Ta døgjum. Det var sånn at jeg rævlig sjokk tog jeg at hun var bare 45 år. Og hun er fire stilser til jeg. Det var trutje badger som boet nyrre ta. Og der skulle de alle trutje komme her. Robert var så kommet, og henne bare skulle så komme hjem til dette silverbrytløpet skulle det være. Sjåvande så ble det jo helt noe annet. Nå ble det plutselig til en gjerrefjære stegn fire. Og sjålvand var ødel og sjokk, tog jeg at man ikke kunne fyrstet seg at jeg kunne til hente ham. Ta i sånt henter, så opplever man ofte at det kommer en rykva folke og sier alt mulig, ja, alt mulig. Så kommer det sier jeg at togjen kjenne var kommende, og togjen var deg. Vil de ikke høre til jeg? Altså, det som jeg husker var, hvis det er godt, sitter og hikker ned over hjørnet og fer inn i et heim og teker en av mamma i egnet ur en heime enn fotlen huset ved små og bøttene til nå og tøyen kom så er det øyla lydde å gjøre vi til som jeg har lært om god er god og god og god til så fer man et helt annet inntrykk av for god dere. Jeg trykker vi helter til som Johannes Tutsje sier at tjåren han kommer best av stjæla og drepa og forkoma. Og Efsos brev til sier eisene at lette kunne ødel herklæde god så til kunne være ment av standa til kunne måte svika alopon djevelsens. Og jeg trykker vi mer til det som henter at tjåren han kommer og han stjæler og han røver. Det gjør en gammel mening, først så eller så. Den yngste bachelor, han var bare 20 år.

endelig være en til alentene, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eie at hva sikna til. Vi har sånn. That's good.

Vi alla sendingsne av Bildegångt her i Lintene, og vi talte fram at tosa om Abraham og sikningar Abrahams. Etter de sikningar som kommer vi feir, etter feir noen Abraham. Og så sier at han blei til sikning, og sikningen blei så omfattande at det stender at i avkomtunnen skulle atlar, altså atlar atter av hjørne, høyre av sikningar. Sikning Abrahams så slett ikke omfattet til øyne slekt, til det usvenske følelse, men hun omfattet til alle nøymen. Det vil si at årsynet til at vi det er, at nekker føringer kunne takke god og fyre at vi det vidtje i hun, og at han sendte oss frelseren, og at vi det øyne vann om at det er et løy, til tog at vi det vidtje i sikning Abrahams, som kom iver alle høytningene og i Kristi Jesus. Vi det så slett møttakere av sikning, og på samme måte som Abraham var en mottaker av sikning. Men sikningen kom til Abraham, men hun enda ikke ved henne. Hun var vujar. Altså, hun ble spredt, eller hun ble ført vujar. Ikke bare tjokk noen avkom Abrahams, men også tjokk noen mannen. Da leser vi det også noe, men så vet ikke at hvordan løyver til henne hattet i seg. Felt grunn av noe han satt ved henne. Herren er vitt her, eller tror han høyde ikke godt som uten dere. Han sa kjotla vera med oss som røpte opp etla heite store armbevegelsene etla bardi med oss vera han ikkje allugall vera et eller annan vi som annan som utstrala i og et eller annan som gjør det til avfall til noen annan man sa til her er nekka vi som annan og jeg har sjall rasana til og i løy noen kjom mennesk som jeg har vei glatt at hans fall til hans nekka til øy nekka og til fornok Sikning hefur hana kraft og især, en løsning sig að bann hefur løsning hana kraft og især. Vi kunne bruka akkurat tungu til at banna mennesker, vi kunne også bruka hana til at valsikna mennesker. Og tungan hefur deia og løy við valdasvinu som vi nevndi jo hana. Og tis vi ønski að Jesus fyrir fyrir og amen rokna umhætt er at valsikna, að fyrir tjefa. Men jeg tar noen sterska sikningun som vi leser om og i Gudsvåre. Det er som åktifir kallar fyrir tann høvdspressa signet eller tann aronitiska signet. Hon er rettelig kjent av at hon er ginger vujar i liturgi eller i kyrkjelien høpen. Og det er tann signet her i presteren leser signetene i ufaltje og sier at herren var signet til å være vajt til her. Han er lett andre som lus i det verda nøyur, han er lett oppansjonsunni i det og gjev det fri. Og sammen med tessikningsene vil

Vi er etter her i Lindene, vi sender ikke av bildet langt. Vi får om en løte at holdt seg på en gest som vi kommer av vidt åkken, men la meg lukke si hette at har du en halsant løkken, ganske at lort der innkjø vi får suttje hver vidt av tog å spille, så er velkomne å sende dere en sms av telefonnummer 2-13-6-4. Det er 2-13-6-4. Vi får nå høre Oslendinga Sinja, hvor fløvene kom hjem, og til sangren Sio Stund.

0: Vi er etter her i Lindene, vi sender ikke noen bilder langs, men jeg har loftet, du er over gestor i dag. Vi er ferdig til jokken, pastet til en løyve, sånn at du er ferdig nok så kjøtt i, så jeg tog inn i hvert løyve. Men jeg alltid kan si at jeg, selv om jeg kjenner det rymlig vel, så kjenner jeg det litt bedre at han er så sender ikke noe enn jeg var her. Og vi er inne på Israel, og du har jo stadigvæk en dreim om at sånn Jerusalem, og en av flere
1: tjern. Ja, det har vi. Og at det er falsk, ja. Ja. Det har vi, ja. Det er noe som ikke slakner. Jeg har ikke vært så god til å lov for det. Og horen er her, og det brenner i meg. Det brenner i meg framveis. Men nå må du få det, om du vet det. Sen det er 17 år her, ja. Så, og framveis vil man få det over. Men velvandet. Jeg har en dreim om kanskje å slippe jølom, kanskje vi følger ikke. Så gjør det ikke klare å komme vi.
0: Jeg begynner i sendelsen der vi sier Sikning Abraham, som kom i beretningene rundt til vi kom sitte her i det, og tog som heter, og gleder oss om av at jeg har lært Jesus å kjenne til at Abraham Sikning kom rekke oss til førre.
1: Veldig, og en troa Sikning.
0: Amen.
1: Og en troa Sikning, takk og lov. Her er det nye år.
0: Jeg får begynne bøn her til sist. Her er vi vendt oss til tøyen. Takk for at du gav oss løtene sammen. Og takk for at du har hatt sammen som kommer inn. Og også som de bønnerene som er lagt frem her, det som er sendt dere, du kjenner det alt. Og vi ber deg om at du vil møte alle som mennesker, vi tog som ligger til denne hjertet, det ber vi deg om. Du er ryker for en kvann som akkattler navn, du ikke sier du dår. Sikne land dere og folk dere, sikne det deg i Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Sven Engel, sørst, en sanger som er så overmedelig, grubbende til Jerusalem of Gold. Vi har også en opptøk her av en fløve som vi tar. Han sanger kjenner du vel?
1: Ja, han kjenner vel. Altså, sanger vi spalter alltid i bussen, og da

0: da vi koma til Jerusalem og utover sitter man i Jerusalem så vil han sette til og til en ordelig og til en veldig sjøen og sitter man i Jerusalem.
1: Jeg sitter jo i buss og kom til Jerusalem og narskast busser, sannes var det 36 føringer inn og så kom Jerusalem og fikk alt. Altså, folk sa det grått.
0: Ja.
1: Det gjør det ikke.
0: Det så.
1: Tusen takk for at du ville komme her. Vi kunne færre på gjøre, og vi burde faktisk ha morgen annen sending, men det kan vi finne at det var en ære for. Men til høsken er det enda vi i Jerusalem of gold.
0: Ja, er det alltid klarer til å si at morgen som skal være? Ikke minst om Israel. Jeg gleder meg å høre den sangen enda for henne.

Og skrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav, som legger til rattis. Vi høyra, mellom anna klassisk tonleik og solmasang.

Vi færa byrja vi en svite av Georg Philipp Telemann. Hon fyrir viola da gamba og strukarar. Viola da gamba en cello som var brukt i 1600-1700-talen. Munren særliga at grupebrett hever bond og så en gittar. Og det selli bandleisar. Her cellespelaren hever særliga møllekar at gjøre et vibrato. Hetta var ikkje brukt i barokktøyen. Georg Philipp Telemann levde fra 1641 til 1633 og var tyskur barokkkomponister og multi-instrumentalister. Nær en kjollartur i tøvnløyde. Han var samtøyar med vår Vibeie Bach og Händel. Høyre er frysko og løtto tøvnaner.

Sjøgjane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåren, ur Messias. Vi tar av Monteverdi-kåren, saman vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Ongan tog i verje trøtter av Mendelssohn, så vi vendte atter til hans herre salmer, og nå er det altså 115. salmer. Tid og øttast herren, lytte av han, ja, han hjelp og kjølter tørre. Herren minnes dere, han skal sikna hus Israels, han skal sikna hus Arons. Han skal signa teg og i øttast herran, bæge små og stør. Herren, lete tikkun nørast, tikkun og baden tikkara. Signa veri tid av herranon, honon som hefur skapt himmal og gjør. Himmalen himmal herrans, men gjørna hefur han givet menneskabatnon. Hinne deio lova ikkje herranon, ongen av taimon som færa niru i deiatøgn. Men vi skulle lova herranon fra nu og til evia tøyer. Halleluja.

Senast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nujan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tja innan italskon tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og i salo og en bojer i landspartnen Lombardi. Inno i en familie her det var nekver tånløkere. Mellom ærer var papen Pietro organister. Han skriver i hesa motettene vi færre at høyre nå ved teksten om. Synge herren og nødjan sång, tog han over gjørst ondur. Han over vunne sier vi høyre håndsøyne og høyleie armesøyne. Råp av frøye fyrir herren og adljøren. Hevja gleder råp og lovsang. Lovsing herren og vi sitter av. Vi sitter og lovsangsløve. Vi luron og handblåstre. Råpe av frøye fyrir kongenon, herranon.

Vi kom til endan av sendingene og setta tøyene atter til 60-årene og i hinar i øltene. Herr Billy Graham ferreist om atlan heimen vi glede i båskapen om, sammen vi kåløyeren om Cliff Barrows. Ogt av tøy mange løven om to platt jeg høyre tøy av er, Come thou, Almighty King.

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. Alin.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlig løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve til menneskjøn, som synes helt, eisende vidgangt og motgangt.
1: Gjester okkar Åsa Olsen fra Torsham. Åsa, hjertelig velkommen til Sendingen.
2: Takk for det.
1: Åsa, hvor er den opprunde?
2: Jo, jeg født og oppvaksen i Øravøk. Foreldren kommer våre Ole og Sonja. Og mamma, hun var født av tvørere, men da hun var baden, da flyttet til Vestmanna. Da nægde vi appen fikk et arbeid her i Vestmanna, så hun vokst opp i Vestmanna. Og her bor hun så tver mostrar og tver mambakjar i Vestmanna. Og pappa, hans og soner Helene og Andreas Olsen, og de bor i Øravøk. Og mamma og pappa kjøpte husene fra Abbanon. Og tog kom i åkra bygg i Øravøk.
1: Hva sa han? Hvordan var det å være som baden i Øravøk?
2: Jeg vil si at Øravøk var en perla for baden å vekse opp. Og særlig at det er ferien av året, da kom en rikva av bøtten av ferras i Øravøk. Det kunne være rettelig av nok bøtten. Ta i togene, ta våre da som nok bøtten. Og det er nødt til sysken. Det var vanlig at det var 8 og 6 og 5 og så løs i hveren huset. Så det var rettelig av nok bøtten i Øravøk da. Så det var ordentlig stått lot.
1: Hva sysken var det?
2: Og det er nødtjøsisjon, og vår nødtjøsisjon, en bætje som det gjør. Og det var fyra bætjer som var eldre enn jeg, og fyra er yngre. Så jeg er akkurat mitt og til så kan jeg sende baltrott, men jeg minnes det bare som man har øyla gåa til min bætdom. Og det var jo ikke som i det, telta og sjånvarp. Da måtte man bruke fantasien til at finne på forskjellet og spille og sånne. Og det var helt på en annen måte enn i det. Da man spalte et mulig spøl, og det var nok bøtt, som jeg sier. Så var man eisen i onketur, vi arbeidde ute, og man bare råd i en tur, og eller man fisket, eller man var seierberg. Altså, det var noe som utgjørte, altså, bergjenter og drunch. Man gjør det nok i meg som man ikke gjør det.
1: Hvordan var det ikke? Mamma din er standet oppe i vinteren og hittet etter da døtteren for å flåte sjånen.
2: Jeg halte slett ikke at jeg var så øyelig av bandet. Han sier jo vel etter hver en øron. Jeg kan ikke minnes nærkere at det hendte nærkere døttene sjåk for et eller annet nærkere såret. Jeg halte hun hei nok så nok alit ogon tai og fori ut. Og hun fyllte nok så vel vi i tui at jeg sås så vel og bo i felt oppi overast i hus i bygdene. Og hun sa nok så vel. Altså, og spalte til hans møtli hinne bøttene spalte. Spalte man eisne i fjørene og fanga i kompik eller fanga i olven der kallar det. Ja. Så hun pikka luttler og allar. Og så nægge fiske i søyl i av og noen. Det var så veldig nok i meg som man gjør. Eller sparker man bolt. Og, altså, det var alle tøyen okker som man gjør det.
1: Høtte gæs?
2: Ja, okker høtte gæs. Og okker høtte seg. Okker høtte høner. Og det var noe særlig til at om varer så får man igjen hjem ved gæsen og sommeren. Så får man nian, så skulle det skjerjas, så det ikke slipper jeg flå unganer og seier. Det var noe særlig, altså, og jeg hørte ta en overgang, en fem seier av trønne. Og omkring da man fikk tve lomp, så faktisk nok såret i mist som vi er.
1: Da det var noe siste, og foreldrene kjøtte helt rett, det skulle jo en viss mångt av mætetid. Hvordan var det for det at kjøpet etter kom til herre veier?
2: Ja, og nå er det så løsende er at der eldste badjan, der fyrre eldre, der får til kjøps, så der jeg har vært kanskje en 20 år, da har jeg vært der fleste av dem må være ferdig til kjøps. Og pappa, han var showmover, og tatt her så kom jeg hjemme, så heter den Rikvia Fiskevi. Der hørte torran fisk og saltfisk og feskan fisk. Og levde nok av tog, og så eisende at man i høner, så fikk man egg og så for kjellotten. Det ble ikke om det kjøpt nækka, men det ble ikke kjøpt så nok. Det ble det ikke.
1: Og det sier at mamma den gjør det med en part av maten og selv.
2: Ja, det var på en annen måte enn det er i det, altså. På hvordan de hadde kjøpt nækka, og hei epler, sett i epler nye reisene og så hvordan. Så at man var nok så selv for sju navr. Det var man.
1: Papetun, hei han håndverskenter?
2: Han tog

0: Asa, du heie en badja som silte.
1: Det var så løsner at den eldste badja, men han var ved en bade, og akkurat kvært og gjør hen, det vet jeg ikke, men jeg minnes bare at mamma, det akkurat som hun følte i Aser, det var vennlæka. Så hun be, og hun var ordentlig dyrest enn jeg, og så kom et telegram sier at alt ganger vel et lukket lukkland. Ta vust det seg som finnes jeg vidt at han og at du, at det var hent okkur ved baten noen, og det var noen ferner og gong med bat. Men alt her sier vel er, og det var tykkner opp at du, og alt gikk godt. At tog togene, ta var det mer avhengig av at be at lo godt. Og det var mer godt rød, kanskje det ikke det. Men hun heiet her, hun følte det av seg til det var nok. Hun visste, og så be hun. Og godt grep inn. Og det hendte ikke noe vannlokka.
0: Og altså, det som man husker om det er at fjerstøven og forbindelse med heim og båten, hva er ikke samme som er det?
1: Nei. Åkere i Østlofon, det var en telefon i Øravuk, hun var her som posthus og var. Og samskiftet, det var man fikk telegram. Minst er det pappa og bachaner, det er eldre, det var i Grønland i Fiskeie. Så fikk man telegram som sier at nå sikker heim. Og så var det neste som så var, det var et her at jeg skulle om kappen, og det var alltid et eller ringt farvatn her, alt ringt vevor. Jeg minnes hvordan man kan holde og be. Nå har hun finnet telegram i at jeg var ved heim, og hun visste at jeg skulle til jøkken etter her. Og så kom telegrammet som sier at farner om kappen. Og ta var ordentlig glede i husen om tog. Ta visste man at nå var der farner om det ringeste. Det er tog flere dyr av sikla heim. Forbindelse over i ordan kjønne oppe etter ham. Hun var bygge og herren og svære. Og hun var en som snakket i øl opp i om det. Hun var ikke en som skammer seg ved å fortelle at hun er bygge om det og har opplevd bønnersvær. Så fortalte hun det. Hun fortalte det for å komme bøtten hun og teimen som kom inn annars. Så at det var øl naturligt. För jag åker om att hon gör det där.
0: Minns du under bönnarsfärgsen också?
1: Ta veta så lösnar att man får inte till lackna bara att det var lite ting. Jag minns lika nog att jag åker var sjuk och att hon ber. Ta var ordentligt ringt hvis man får till lackna.
0: Jeg husker om at jeg tar ut her fjerde modekappene, og til perioden tar jeg komme modekappene mot til her for en ung kappen til en tusjrom her. En øyelig anspenthet av hvordan vil det fjerde om kjøpe kappen, ja. Og så kan det være hjemme og bya.
1: Ja. Hun tok jo øyelig vel at ikke lette til å overska nøkken. Kjøpte om at hun var i bønene til hun visste at han skulle til å gjøre dette farvatten, ja.
0: Hva sa ned for til skolen?
1: Jeg for skolen, jeg har vært seks år. Jeg tjekket i skolen at førere, til hver en skole i Øravuk. Så åke var jeg helt små, og for om morgenen i bussen inn at førere i skolen, og så slapp jeg i vratt klokken tre om dagen, tar jeg bussen og kjører i vratt. Og jeg gikk ikke alle mulige stedene med noe boje etter bussen nå. Men jeg kan umynda mer at jeg vil øyne streve å være hjemme og sende så små bøttene sted lykke naturere. Og ikke vite hver det har vært og gjøre alle dagen til det eller for å komme i atterklån tror jeg om det er. Det kan jeg umynda mer å være øyne streve.
0: Og vi tanker ved det.
1: Ja, det er også nye videre å være. Tog jeg til ikke bare bare sendte små bøttene sted. Det hendte jo en gang til nækka. Selv om jeg visste ikke om hun og bygde for jeg, tog jeg også vært vel bevære.
0: Hva så skulle vi tega et leatriat?
1: Ja, jeg kom til å ha hørt Torsten Mørskere via som lærte noen særte sinta trealer.

0: Åsa, du bøten, eisne?
1: Ja, jeg fyra bøten. Jeg tvillingar, Thomas Sonny, tar føtter 1944, sier Elin, hun føtter 1944, og Kristian, han føtter 1944. Ja, jeg fikk Thomas Sonny 16. september 1944. Jeg var bare 18 år til jeg fikk der. Jeg var øyla sjuk med en Jack Vittamon. Tar første tøyene at når tar våre føtter, tar våre tær nok så sjukker. Men så begynte det å ganga fram av i tæmon. Og det som du får og fyrt, jeg var og på mange måter er så rått løye år. Og jeg har glett jo kun øtte mamma og pappa skulle til å ha silverbrytlopp den 22. desember. Så tar jeg 16. september. Allt var just klost, minns åker jag var nere och färras om sommaren till Robert och Elspe, Robert Bajamunnen och Conne. Mamma hade köpt en sån här flottan tjola som hon skulle ha vid roi till Silverbredläppen. Robert kom i heim. De kom i går tog. Jag hade inte dömt det så gott av er när tog till att kom i heim. De kom så fyrst till Öravugarm. Og våre nekra dier, og så får det til klaksukar av vise familjene til Elspe. Det var så øyla løye akkurat det som hendte, og jeg hadde man minnes det ikke alltid ordentlig anne. Alt hadde hendte så nå, men mamma ble så sjuk, frutja det. Det virker akkurat som det var bare influensa. Og leier det, ta værne sin løye, nå har jeg begynt å snakke sin til ørvidre, så åker sendte bo etter lakna. Og han kanna henne så, hun hei feber, sindra feber, og så fikk hun penselin, til han råkna i vi at det var lungabetense. Så sånne morgon, ta finnes jo slags tablettner og gjerne, altså først tidsi da, og hun virka i ordentlig ørvidre. Så ringte jo grattet til lakna, han sendte ambulansen etter henne. Og var det så inni av sjukhusen hun og vidtja igjen hun kvalite, men ta vær hun ordentlig an i ørvidre. Jeg var som hun kjente jo kunne ta neka. Og så funder det og sette henne i løpet av nottene at ta vær sukesjuka. Ta var sånn ordentlig galopperant sukesjuka. Når hun var helt noen peta fungerer, hun fikk nok så sent insulin. Klokka 5 måneder morgen. Ta døgn. Det var sånn at jeg rævde sjokk, tog jeg at hun var bare 45 år, og ikke når jeg fyrer stilser til ham. Det var trutje badger som boet nyrre til ham. Og der skulle de alle trutje komme her. Robert var så kommet, og henne bare skulle så komme hjem til dette silverbrytløpet skulle det være. Sjåvande så ble det jo helt noe annet. Nå ble det plutselig annet til enn jeg gjør her for stein 4. Og sjålvand var ødel og sjokk. Tog jeg at man ikke kunne fyrstet seg at jeg kom til henta. Ta i sort henter, så opplever man ofta at jeg kommer en rykva folke og sier alt mulig, ja, alt mulig. Så kommer det å si at togjen kjenne var kommende og togjen var deg. Vil de ikke høy?

0: Efsos brev, det sier eisene at lett det kunne ødel her klare god, så det kunne være ment av stand og at det kunne måte svika alopon djevelsens. Og jeg tror det mer at det her som henter at tjoveren han kommer og han stjeler og han røver. Så det djevel og ga mening, først som så eller så. Den yngste bachumen, han var bare 6 år, Jeg var 90 år, og var øl øyelig unge. Den eldste bachmen var vært en 22 år, og var 90 siste, da sier jeg sin unge og unge øl var jeg. Thomas Sonnet, her var tver måneder. Hvordan skal du føre og forklare en tjejer av gamle vattnet at Jesus tog mammaen hjem, tog at togjen til henne var kommet. Det gjør slags mening. Og hvordan skal man fortelle det for henne og battene som så lydde til mammaen i ferien, og du kommer omgå til å sitte henne etter. Og jeg har hørt om mankene at nå hører man jo bæren setter av stålen, hver bøten og unken kommer inn og prater sammen, som har opplevd å missa omkring. Og hei til jeg vil ta, og så har man kunnet snakke om det vi omkring som eisen har opplevd det samme. Så minnes jeg så øye vel at en kommende ta med alt era virvar, en rygg folk som kom til de gjøre feriene, familien utenlanda og øye som kom til å komme. Så sier en kona vi med at boja nu at taje og gjøre feriene i stedet og øye feriene stedet så fettelig frier i det hele, og så får jeg det mer på avstand. Og jeg husker jeg, altså, jeg tenkte slett ikke svære enn i atter, jeg husker jeg bare, hvordan skal man få det på avstand? Du også skulle leve og gjøre sin hus og noen hver hånd over verre, og hun er vekk. At jeg bare slett ikke til å få det på avstand. Så la oss alltid at noen folk til å komme bare via når rykker vi av frasen, som ikke halter og bare for å si akkurat, og ta den opp etter man tyr, enn når man sier sånne ting. Du, hva skal man bruke det til?
1: Man ser det mer.
0: Ja, det gjør man. Og jeg vil si at tøyen 18 og alt dette her, hun var øyla straven, og så minnes at pappa var showmøver, Og nå stender han her, og mamma har jo alltid vært han som var hjemme og tok seg av hjemme noen og bøtten noen. Og nå står han her pura ensam alder, og har småbøttene. Jeg vet ikke, det var en øyla turbulent tog at han var. Jeg var hjemme og jeg tolt år, og så flyttet jeg ned til Esbjerg, bo i et år nere. Og men så flyttet jeg hjemme etter, og han var så nyrig, og jeg tolt år cirka hver ui herger gjenskund til skole i Esbjerg. Men så sjål han til, man kan ikke bare flytta bøten, og flytta det et helt annet land, det blir ikke til. Han flyttet så hjemme etter, og så ut av verden i 88, ta leie i åkeren i huset tvørere, og det ble så til det at Da pappa var til kjøps, så var det ikke mer herger igjen oss, og da han var hjemme, så var det i øre av kjøen. Da kom til da var det rettelig stor, så la oss inn ordnet man ikke, og på beste måte.
1: Altså, det var så godt at jeg kunne tise at hjemme med pappen var ute til kjøps.
0: Ja, og eisen så etter himmelen at ja, man kan huske at jeg var så ung til nok så riktig å være å spille mamma fire bøt som nok så stort. Det ble ut om gang til. Det ble ut ikke. Man ble jo store søster, og man store søster. Og selv om det var røyne beste måte, og det var eisen og var nødre til Robert og Elspe, og så tar Jon og de flyttet til havna, så var herkeren også ofte i havn til Jon og dem, bare sammen, så burde jeg unda fire, og bare Robert er skip, bare sammen, så han var vi på baten og nødre, pappa var eisen vi til baten og til honom. Så løsne jeg gikk det ordentlig godt, allikevel, om alt vær, som man sier, vil være. Det här blir omgant att säga.

Brenda Veran til Alentna, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Gante Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som heimskjentur kristen rithevendur og troarverje.
1: Narnia-bøkene skriva jeg som eventyr, vi nekvon myndamale, her alle personer, djur og verur uimynda imist. Henta fyrsta bokjen greier fra skapan heimsins, som vi kjenner henne ur fyrste Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, tvei bøten som uimynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valgt. Andro Morbroer uimynda ei menneskja og hever valgt hitt önda heldur enn ta góa. Hinn önda jadestrottning uimynda illamann. Rithøvundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar i bókjene uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.

0: Velkommen til tonleikasendingen for unge her av Lindene. Tonleikasendingen det Gjersta Slotter, og jeg Louis Breckmann.
1: Og jeg Ari Breckmann.
0: Og her spørsmålet er det her om Forrest Frank. Han har fått av navn Forrest Neil Frank, og han 31 år, og han født 8. april 1905 i Texas i USA. Og konen hans Grace Quinn, og det 2 bøtten. Og den første sangeren Your Way is Better. Han en av den kjenteste, og han sier at Guds vever bedre enn okkara veier.

Næste sanger The Father's House. Vi har ikke vært til konsertsjån enn, men vi har hørt at konsertene mer som møter, og at alle alderspølger kommer lort til.

0: Næste sanger The Lemonade. Han synger enda sangen vi The Fix. Og til et åretak som sier at ta i løy vi gjør åkken sitroner, så skulle vi gjøre saft. Det mest er at ta i vi gjenker jeg trobler støver, da skulle vi røyne å få det beste på sjur. Men tar synger jeg at ta i løy vi gjør åkken sitroner, ta i gjør Jesus saft. Det mest er så at ta i vi gjenker jeg trobler støver, da kan Jesus få det beste på sjur.
1: Hey, the love

Næste sanger The Misunderstood, og han synger denne sanger sammen med Corey Asbury. Sangren om å be om ombering og å fyrtjeve hver en øron i samband med tjekk, og å velge en mye leika og vinne alle i stedet for å gjøre først og overvinner. 1, 2, 3.

0: Om du vil lurte etter Forrest Frank av neden noen, så kan du skrive Forrest Frank, så finner du han. Han en hjemmeside som heter forrestfrank.com, og han sender til følge av fløver og klær og annet. Og nå får jeg lese en vers som stender i Nehemias 8:6.
1: Estra lova i herren om henne store gode, og vi opplytte om hånden svære i alt følge. Amen, amen. Og bøkte seg og kastet oss nye for herren, vi anlyder noen til gjøre.
0: Neste sanger er til Amen, der man ikke sover, eller at jeg vet det er sant.

0: There it is right there.
1: Næsta sangur er Happy. Nøgge folk halda at Forrest Franker og Vialir, men vi halda det finnast slag.
2: Check, check, check. Hey.

Vi bor Eiru Lui Brekman for å takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke pappa og grei Jekvann Poulsen for at ha vært teknikere i sendingene. Gjersel Slotter tånlegger sending for ung i kvann mye dag klokken 16. Sendingen blir endelig sendt frutja kvöld av midnatt, leir kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for åkken!

avur, men jeg var så glæver om best å få akkurat på kroppen at jeg ikke sier ett år om at buksene var jo trunker. Så fikk jeg en lykke velbrukte hosur, et lommetorreklæge og endelig arbeidsklæge. De passet var alls ikke. Fyrsta stige og en gongt at strika öll anstaklega eikjenne var tidje. De skulle gjerast flere. Kom her, Karlsson, hørte jeg en rødt ur gongene, og jeg var fyrtur til etter ansingarrumme. Hianne høttet her ivelid i kvangkrog og i fengehusen hun, og gjøk noen tjukk glasvindøy. Jeg fikk at vite at jeg skulle sove av delt G, og fenganummeret var 23226. Mæveren som var av værhalte, en bol Mikkel Knasse som et prater, hei nek om at være og gjeile i båsøyne ut om hattala utbundet. En av løtet hei er møvelagene til at hitja ut i kjøkken og vindegene. Jeg sa stor øke, græsvettler og raser og rød av husen og i einar hatt. Langst borsre var en mætsaler. Det var 250 menn her, men at suttja tær hiane var som at hitja eit ein tiande kikmynd og i seinum kikmyndahøl. Lutande kjeppnur gingu atur og fram utan mal og mi. Ærer stovu og helta sær mot bygningnum, meðan nekrar fyrir høttu sett seg nýra bænkur. Eg skuldi kjøtt få at høyra at ongin gongu kjøtt og gjennom fengehuset. Öll klæginni høttu sama sukulata bruna litin, og það tøktist som allir høttu sama anlisbra eisne. Það var en lögin flokkur af fölkja og það lögna var að öngjum smultist. Hófast að vera en bjartur dævur trångtu sólin ikkju í gjögnum til nekran. Kraftmikla rödd prater spreit kvirina. Kolsson, set bústatuinn á hendan framerkisleipan, segi hann og vendi sér í stólinu og pæka í affærasjóttu múina som nú var pakka inn í brunt papur og lá á gulvunum aftan fyrir mig. Jeg skriva i navnet til Patti og bosta okkarna, men jeg rønti at leta vera ved et hoks om henne. Karlsson, du fyrir å få det godt her, sier han. Takk best imot ein og raven fra meg. Vi ikke opptidgjende av tog som gonger fire seg utanfyr. Togen gonger kjøtt om du hever bindende til løyvi her. Om du fyrir å hoks om heime og anna som utanfyr, vil det rette sted et helvede. Jeg nikka i best, men kaldasvetten rann av meg. Råprater var fyrirsett helsam til nødja fengar. Bodd Krog hei satt meg hette Ørvese. Hugse ikkje. Finn det til sattes. Bygg en mur kring det. Nei takk, herra prater, hugsa jeg fyrir meg sjølvun. Jeg færg at halda meg av løyv. Jeg fikk kjøtt av sanna at tøyentene var gynnsjen fram og undan meg om at jeg hørte vid til falskjene at han fyrir Watergate. Jeg gikk fram vid smavun bølkun og prate stekka jeg om menn startu. Røyndir munar at brosa til tarra jeg møtte våre sværeier vi mistonkjelion egna braun. Det var eise at jeg fikk ikke åkjøpes her. Utanifra satt alt gje ut som hine bygninganer. Innan stinka jeg av kroppslukte og tobakje. Alla stjane la dust. Av veggjennom våre små skap, her fengane fikk løyve til at jeg var fav og egna og egna lode skjønner. Det var tver stover og ærer skjønne. Og i ærare kunde du lese etter spela korst, og her var store stakkar av vikoblövun av helt særligens leie. Hinn stovan var større. Her var sere illafarne stålar, kladder vi vinyl, og et gammalt svartkvitt sjånavstål. Og i sjålvun sovesalnun var det rød av sengrun. Et åpet toalett stå i hinnun endanun av rummen. Og stånen som Maxwell har det ikke vært så strongt tryktartiltøk, så var fengene i salen og i stedet for i klivun. Hette helst atla til at djeva et mer verskapskjent liv, men det var ikke nekvunne fengene som domte kjipan. Og i klivunen er det privat liv, og du kan få fri. Og sovesalen er det alltid gengur. Nudja kanningar hava stedfest at hese saler ikke hava mest nekran beta. Det var vaskedavur som madrassen er lov og berar, Nekru fagir menn lovu svovu etla starti uppi loftu. Ein stór vættra uppi undir loftunum hurlaði marra dust upp en hún gaf fruska luft. Ta resta ein maling ui á veggjunum og loftunum á tur rúmunum som skuldi vera heimvitt ui eitt ár. Jimmy, ein vinalegur ungur blamaver, nangaf sig som húsmann, eitt heiti som stóð fyrir nekvun störfun. Men hann hjálpti mér að finna eina song, gaf hann mér hópin af virusmiklun ábendingum. Han säger att i omkant du

til å legge ordet fra meg, og alt som hei nega vire måtte jeg lese inn i skapene. Han sa at jeg hei bøybli og vimmer, og sier, «Hese skal du ikke berøtta fyrir, og ikke stjeler han». Han brå seg. Det var det første bråset jeg hei seg, og hei som steg. Kolsson, Kolsson, bå til Kolsson, hørtes den skurrande rødt og i hattalerne. Prater hei avværa meg om at de ikke sværa i atter beina veien, førte det til strengar fyrirskipaner. Det ville beina veien vi har gjort telling av fengnen, så leis at her trykk av seg at han ikke var horven. Jeg skundte meg til etterlitsrummet. Jeg var byen om å boja, og vurste til en bunk. Glæver fyrir en av luttla kvult, byrja jeg at skilja sunder røyene jeg hei finnje. Det Kolsson? Ein havaksen skattlå til meg vi kjoldklokken egna bra, peika jeg av meg. Vær han ikke ut av mun brun og klæven hun, hei jeg tid han fyrir jeg vera vaktamann. Bråsande navn gav han seg som Crenshaw doktara. Jeg hei hørst om han, ein meavur som avur hei haft et høgt starv i The American Medical Association. Han kunde sia meg fra at han hei veri i fengahuset og i nutje manager, men tar at de ikke megna at bråta nyer mot hansara, sier han. Brottliga bråsa han ikke langkur. Fångsostugen virur hørt at her i byrjan. Vær en rette meavur. Jeg må skunda meg, men jeg vil geva der ene råd. Han starti alt meg i tjøkna tjukk og brilleglöse. Hefur du av og sjæn ekran dodja? Jeg sværa jeg at jeg har sett her meste av tog som henda kan, eisen i anlåd. Du kjenner tog ønsket til Løyvi og i fengehuset, Kolsson. Du fyrst av vera kjelkavur av nekvun av tog og gong og fyre seg her. Minst bæra til eit. Kom der ikkje oppo i neka. Grem til ikkje. Passa til sjálvan, så gong der vel. Det er såleis jeg har vi hildi ut. Henda vegin, Kolsson. Det var vaktamævren som gjør det tekn til min. Jeg starte gjerne løte at Crenshaw, så lydde jeg bøvn. Årdoktor hans ringte og støvut i øyren min. Kom der ikkje oppo i neka. Crow hei sagt at jeg skulle ansamra sjálvun, og Fengar og i Hollabird hadde sagt at jeg ikkje måtte lydde av nekran. Prater sier det samme. Røyene våre meira enn vanliga nøyt årafettle og gjennom fengahuset. Det var etter ødlen av døma sjálfur løgnedommeren til tess at iveliva. Jeg hei vi ivegangskroppar at gjerra. Om jeg yngste at sleppa heim, så leis at jeg kunne bytja opp et nøyt løyv, var det best at lurt etter taimon som hadde røyndunar. Jeg roknei vi at av skrivstovene tja fengahuskjóranon var lukka kalt og åtrivnalutt som restene av fengahusnon, men her får det skyvor. Kvørtje Robert Grunska etla skrivstofa hansara passav inn i myndina. Stjórin vusti seg at vera ein fittur prúver með vor miskais við 50 árin. Han hald seg mer kort hæsliga. Sete tíu nýjur, herra Kolsson. Kolsson, og tætje tíu nev löttun. Han pæka jo ein stól bænt innan fyrir húrina. Det er ikkje nekvur som sitter inni her nú, segir han. Vi tæva en sottmala vi loftverjina om at vi skulle syrja fyrir 150 månen om dagen til arbeid av stjænum. Tær skulle koma og i stegin fyrir hernarfolk. Arbeid snur seg om at slåa græsvöllur rådde upp og tøylukt. Grunska leita etter onkron vi kunde tåsa saman om. Det tyktest som helt han at ein frakreng om hva du gjørt i og gjennom fengahuset og virkiskiftene om loftverjina kunde vera gott a byrja vi. Sætni sa jeg at Maxwell ikkje størst anna enn han arbeidsleva. Utbyggving, anna virksemi og røyndir at uppreisa fengar kom i æreru. Høfusmali at utvija 130 menn som kunne arbeida åkjepes. Vi enn og vinarligum bråse, segir han, jeg vil fegin at du skal vita at mer damar åpenskvar. Du vært velkommen hier, nær enn du hefur hua tåsa vi med. Si bæra fra fram og nundan. Jeg veit ikkje hva fekk meg til å si at han, tog i mævren vær veriliga korsteislivur, måte mer. Men det brast og dur mer. Jeg takk alt alle fyrir atler som sitter her. Fengahuskjóren hugde bilsen et mer og ringtes av stålunum. Sjálfsagt, ein og hver som ikkjer at hitta meg, hefur en møvelaka til þess. Så ofta jeg hefur møvelaka. Her hefur vi tå negv um að vera. Jeg greit ifra at jeg vildi vera nóg harst fyrir meg at vera góðtíkin av hinn og fengnum og jeg yngsti at vera viffærin á jövnum fötu við þær. Samrófan kom að sindru í baklás, men hann greit mér nokk sem ekki frá starfshóttin og í fengahúsnum, sífrau í strúbleikanar og særlega færlöfis politikin.
Du først har en ekva gremjan om færløyvisskipanene, sier han. Lurste ikkje etter tøy. Det er samme skipan her som ærastan. Om onker hever bruk for færløyve, fær han det. Tørvert her færløyve, til tess av rettel stier i ratten hon, så grunnska tåg seg ut tøy og kvette seg sjålan av. Vi ikkje rattur. Jeg skal sikja fyrir at du får som viffer som hine fengkaner. Fjallmiddagen fer at seta mer spurningar om tea, og evig fegin kunne si at heima fra at her du allir av jøvn og føtte. Vi tar vasera klara regler her. Det einaste hotur du kan reka et sted som hetta. Samrøvan fjæra i ut, og fengahusjåren fyllde meg til horena. Han vasera velkladdur. Jeg røyndi at alla kyrstene saman. Ta mangla vi nekre knappar, og ter brune buksene våre tvar tommar og stuttar. Han skulle til at teka om hore hantaget og han sier, Nek folk spyrja mig om kristendomtøyen. Jeg har vært en lysen jeg om det. Det nek at du vil at jeg skal si av vitt deg? Jeg har lagt en merkes at han har en slipsanal som var skapet en som en fiskur. Merkes som det første kristne nøytto. Det tyktes som hun og domte at jeg har varnast det. Jeg sier så gjerne at det han har lyset var beint, og at det råknet med sjølvan som en endefødt han tryggvand. Jeg råknet vi at jeg bøy blir lesnaver for fengen her, Ja, og du kanst visselig å hjelpe til, vet du, sverre grunnska. Men det skulle vise seg at de første vikene i væra maktsvelllevende var ikke kristelig virksomme enn tver godstjenester og vikene vi vidkjente predikommene. Fenke husstjåren tyktes meg vinerligere og honerligere, men jeg har langt hørt han sagt han å være hjerteleser, en kalterbøyel og en medover og hever glede av at pyne. Jeg har eisen i hørst at mye menn og sida har lintet til å hæta øtl som starvast og gjennom fengahuset, fengahusstjåren fortjente tarra nummer 1. Tar suttja og i hånden en fjæran person som spakar rundt i levende av daglig etterlitsferens høynen, en av mynd og patan halta myndelaga som tarrer i undergivner. Menneskjallige dykter tarra som styrer fengahusen skifter her, ens og alle ærastene, men det tykkes ikke hava så stor tydning. Skipanen uroknar eisnes hegførarar og onnur som hefa vi fengar að gera. Skipanen plavar og refsar, hon út í eftir þær. Það byggtur ein ósjönlur, men ikkje þess minni sterkur múrur mittland hær og sýta og myndalækan. Ei vita hei ég meira til félags við fengahusstjóran en flest og tæra som sáttu inne, men ég visti að við minnstu ábending að gera sætt allt við fudjundan vildi ég koma í stóra trúblækar. Tuiluk få eina herra viffir. Av orun grunnskans skilti jeg at det var møvelagart jeg mer av få starva skrifstående. Jeg kunde bara bygge om det, men det var nekka innan oi mer som sier mer at jeg ikke skulle gjøre det. Jeg vil ikke røyna at få fire måneder. Fra skrifstående tja fengahusstjóranon var jeg sender til nekra menn som arbeidde vi omsidengarlion og personlion trobleikon tja öllan hessa mannen. Ben Brown, ein brosande meavur, gammar skundeslega nekra leibæningar og eina avvering. Starvast ikkje som sækførari her. Som annar av løggfrøyngnun i fengahusenun, fór ég at vera umgjördur af fölkje som yngstu hjálp, kundi han sija mær frá. Reglugjörin löfdi du ikkje. Avvering Browns var herratræt ein stafesting av öllundhamun rávunun ég hei finnje í mestamun at vera fyrir mig sjálfa. Ta jeg for ur omsidningarbygningsnån leie jeg merke til en svartan fenga. Han tjekk atter og fram i en breien brås i munnen og en pappors ærkje i håndene. En skrivare fekst vi at skriva okkurt fyrir han. Jeg vant deg ikkje at nekar annar enn ein som skulle leislettast vilde bråsa såleis. Sætne fekk jeg at høyra at hesen unge mevren hendan degen var leten leiser etter bovun fra Ford Forsetta. Han var ein tarra som var fangslavur orsaka av at steppa sig undan herna var tænastu, etla tuita rymte ur her tænastu. Jeg frøttest sama vidu i unga mannenon, men jeg held að vera neka spøkst av sjálfari stövuna. Ein fyrvirandi herflota kapteinur, som hei brukt nærum heltina av løyvusunnun og herflotanon, etla i tænastu tja stjötnuna, skulde sita og i stegin fyrir ein rymdan som var leislatin etter bovun forsettans.

Vi sender nå framhaldsøven Føtter av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Hey, Gjerstadslåter er tonlegg av sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og lintene.

Vi er alltid her av Lindene, vi sender ikke ned veldig langt. Og Vestre Morgon er jeg, Simon Absalonsen. Jeg får begynne ved at hula jeg sender ut fra en skriftsteg i Galaterbrevet 3 kapitlet. Så først jeg spiller sender av tonelaget. Og vi får en sned en gestestudie om en løte. Men skriftsteg som jeg skal lese til jeg sender i Galaterbrevet kapitel 3 og vers 13. Kristus kjøpte okken leis, og han bannet lovarenar, ta og i han ved bann fyr okken. Du skriver bannet over hvert han og i hongra drei. Fyre at sikning Abrahams kundi og i Kristi Jesus koma iver høytningarna, så vidt vi trunne kunde få andan og i lova over vær. Hesebeg skriftene teg omtala tvær øyla skarpar målsetningar, sikning og bann. Og til tvei ting som vi et all oppleve i løyven nå. Sikning og bann er nægget som finnes det i heimen og det finnes det mellom mennesker. Og her stender Kristus kjøpte okken undan bann og lovaren der, leis undan bann og lovaren der, da han ble bann for okken. Og jeg må si at det er mer om det her, men og Arne gjør det her, så halte jeg vi skulle fære at høyre en sang. Vi skulle høyre salt, vi sang jo noen Herre god, tøyt, dyre navn og ære.

Vi dyr atter her alentene med sendingene av Bildt og Langt. Jeg leser Jan etter skriftet her i Galata Braunen, at Kristus kjøpte okken leis, og han bandet lovrene da han var band for okken, du skriver bandet over hvordan i hongra treie. For jeg sikning av Abrahams kunne jo Kristi Jesus komme i urhetningene, så vidt vi trunne kunne få andan og lov av her. Da vi møter en nødvendig deg, da vi vakna i morgen, så hittar vi ut og sier, hva hever jeg som døveren bjør om her? Hva kan jeg vante av som deg? Alle mennesker har sitt egnet i bagasjene, kan man säga. Som vi møter den dagen under det vi stora kanske, og også om erbjørnger som det var. Men andre hittar det inn i ene og sier, dette for å være spennende. Så. Det ene i mennesker, altså vidt mennesker i mennesker, og omstående i mennesker. Men god til seg, han opprettelig. Og selv om vi ikke kjenner fremtiden, så är framtiden i hånd hans. Det är inte som överraskar han. Och han kände hända nägen. Längt åren i sin dörren. Vars kapter. Han kände oss nu Abraham. Och åren Abraham var till. Och han var skapt till han. Abraham levde ju i Ur Kaldea. Och han var. För att halta. Vi ska halta honom till skriften här. Det som tände till hans Josfa bok. Han var en avgoda dörskar. I mitteln avgoda dörskar. Han dörskar i främmande godar. Det var inte. Absolut ikke i Abraham som sagt er god. Og i akkurat halte igjen, akkurat natur er heller ikke som sagt er god, slett ikke. Apostlen sier at det var ikke ujon som tror jeg etter god. Men det er at en hunker, at en langsel vil vakter i menneskene etter du avgjør, etter du som har god til, ja, men til å ha norsk til det, til det er at god selv vil ha vakt til en langsel ujon. Så han kallar Abraham ur landet någon ur Kaldea, sier vi han, færre sted, færre ur landet någon, fra fødselt, fødseltøy någon, fra huset færestøyns, og færre sted til landet vi skal vise der. Så han kallar han egentlig ut. Og hva kallar han han ut? Ja, han kallar han ut for jeg sendte han inn til et annet land, til landet som vi skal vise der. Og han sier så vi han, jeg skal vise der, jeg skal gjøre det land, jeg skal gjøre det til folk, og ta sørste men, ikke minst, jeg skal velsigne til. Og du skal velsignes, og du skal være tilsigning. Vi gjør noe, du skal være mottaker av signing, men du skal også være en formidler, altså en som kanaliserer signing vi er. Og det er faktisk det som vi alle kaller det til. Man kan godt si at bandet som vi omtaler her, det er også nesten i Holdeborg, vi syndene, og vi fattler noen, fyllte oss og nekk vannet vi, det bannene, og som er også en årsak til at nekk mennesker til bannet hver annen. Og til å vante mye kjøse her, tog bannene, ønsker vi alle sikkert ikke til å ta huset her, at det venter atter. Gossår sier at tunkan, hun hever deia, og hun hever lov i valdesvinn. Det vil si at tog seg vidt bannene ut, så kunne vi da som råkna vi at det rækker råkna etter. Men tås av sikningar, så venter sikningarna òsne til råkna etter. Det er faktisk det som Jesus lærte oss. Her sier han at sikning av Abraham skulle komme i urhetningan, så vidt vi andan, så vidt vi trunnen skulle få andan som lovar han vær. Vi står ikke så i løven til Abraham at han fører sted, og han fører sted av sikning, og vi leser oss nå om at han ble tilvalgsignelse. Hvordan ble han til? Ja, vi har vært god løyen og fyllt jo hånden. Og hvordan sier oss nå vi han at vi avkom til henne skulle alle atre hjørne være valgsignere. Og avkom Abrahams, det ble mong. Men god sort hos oss nå om avkom Abrahams og i øynene personer. Altså avkom Abrahams, avtømme mong som skulle komme som etterkommer Abraham skulle det komme øyn og bære øyn som skulle bære en helt særlig sikning ved seg og etter avkom og til sønner Abrahams og til Kristus som første vers og nødvendig det som heter sier at etter til Jesus Krist sønner Davids sønner Abrahams han Abrahams sønner han han som kommer ved sikning og man giver alle sikning Kristus Jesus og har sikna i Herre og har frelser. Vi får nå høre sangen My Jesus, I Love You til
second chapter of Acts.

Vi er alle sendingene av Bildegang til her i Lintene, og vi talte frem at hos om Abraham og sikninger Abrahams. Etter de sikninger som kom vi feir noen, etter feir noen Abraham. Og så sier at han ble til sikning, og sikningen ble så omfattende at det stender at du avkom til noen skulle atler, altså atler atter av hjørne, for å være sikninger. Sikning Abrahams er så slett ikke omfattet til øyne slekt, til det israelske folket, men hun er omfattet til alle nøymen. Det vil si at årsynet til at vi det er, at nekker føringer kunne takke gode for at vi det vidtje i hånd, og at han sendte oss frelseren, og at vi det øyne vann om at det er et lov, til tog jeg at vi det vidtje i sikning Abrahams, som kom iver alle høytningene og i Kristi Jesus. Vi det er så slett møttakere av sikning, og på samme måte som Abraham en møttakere av sikning. Men sikningen kom til Abraham, men hun enda ikke ved henne. Hun får vujer. Altså, hun ble spredt, eller hun ble ført vujer. Ikke bare gjør noen avkommet Abraham, men også gjør noen mannen. Det leser vi til Øystein om, hvis vi ikke at hvordan lov ikke hun hatt i seg. Fett grunn av noe han satt ved henne. Herren er vitt her, eller tror han høyde ikke godt som uten dere. Han ser ikke ut til å være med over som rødde opp, eller hei, det står armbevegelsene, eller bare det med over han ikke. Alle gav vært av et eller annet vi som annen som utstrålet, og et eller annet som gjør det til, jeg følte noen annen masse til her i nækka, vi som annen. Og jeg har selv rasende til, og vi lover noen til mennesker som jeg har vært, at jeg har følte noen nækka, til øye nækka, og til fornokta seg ikke. Sikning hever en kraft i seg, en løsning sier bann, hever løsning en kraft i seg. Vi kunne bruke akkurat tunke til at banna mennesker, vi kunne også bruke henne til at valsikna mennesker. Og tunkan hever deia og loiv i valdesøyne, som vi nevnte i Johanne. Og tis vi ønsker av Jesus, fyrir til fyrir amen råkne om høyt er at valsikna, at fyrir kjeva. En av de sterske sikningene som vi leser om i Guds året, det er det som åkte for kallet for den høyspresta sikningen, den aronitiska sikningen. Hon er rettelig kjent av at hun er gingivuier i liturgi og i kyrkjelien høpen. Og det er den sikningen her, og presteren leser sikningen i ufaltje, og sier at Herren var siknet til å være vajt til. Han er rett andre som lyser i det, og han er litt opp ansjonsen i det, og det er fri. Og sammen med tilsikningene vi har sagt og i Guds år, at såleis, altså på den maten, skal Aaron, altså presteren, teka navn herrens. Altså han skal bruka navn herrens. Han bruka det aktivt ved at se det ut. Altså oppa, ved at var sikna falske, så teker han navn herrens. Og han legger det om han iver i Israels falsk. Og så sier Herren, og så skal jeg valsikna folk. Så her er egentlig tversikninger. Den første er den som menneskene ber fram, som presten leser i folk. Og så sier Herren, vi er gjerne det, så legger han mot navn av folk, og så skal jeg valsikna. Så vi tar som sikninger og på tvær måter. Vi tar som en menneskelesikning, som menneskene ber vi gjør, og som er dusselig at så kommer god til å legge sånne sikning til. Og selv om alt dette her etter en øyre sterk mynd, og etter en sterk verre løy, ja. At vi har alt sikna, så kommer god til på parst, hvis jeg kan si det som så, og legge sånne sikning til, og ta en mann sikna over det, og det er den største dimensjonen som finnes. Og det er også godt at jeg ikke aner hva det er i egne, og alle avbjørnger er en, og vi er bevorstet om det at av hans akkvært, så er jeg valsiknaver, og sikning av Abraham skulder av mer. Du er et baden av Abraham i trunnen av Jesus Kristus. Og det fyller dere med en osilig glede. Og jeg halder vi for å høre sang nå, som hever vi glede gjør, det er sangren Joyful, Joyful.

Vi er etter her i Linden, vi sender ikke av bildet langt. Vi får om en lød til at holde seg på en gest som vi kommer til å vite oss. Men la meg si at har du en halsen til oss, kanskje at lustet er ikke vi får suttet hver vidt av tog å spille. Så er velkommen å sende oss en sms av telefonnummer 2-13-6-4. Det er 2-13-6-4. Vi får nå høre Oslendinga Sinja, hvor fløvene kom hjem, og til sangren Sio Stund.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mykje dagen, og lintene.

hvor han ikke skal fortapas, men av øvrig tror jeg. Hvor han gjør at han navn herren skal være frelst, så mange som tog i møte i hånden, tar meg av mått til å være godsbøten til som trygg var navn hans herre, så er det ikke fordøming for det som er Kristi Jesus i det.

Ungdomsløyve. Jeg har skrivet til tikkere at ditt unge tog at ditt er stersk. 1. Johannes brev 2.14. Ungdommeren vil særlig haute i hoa, tog hoksa vir om at det er han som skal bytja opp fram til jer samfellegje, og tar styrande vilja fekner at de unge skulle komme betre tjøkken alt enn færande atterli. Tøy vi rønt at jiv ungdom enn sluika barlast og kunnløyka at han skal sleppa undan tøym harmelige mistøkken og i et eldre atterli gjørt. Men ungdomen er brøydingar hoavur og hever eit naturligt linde til at tvøyta gamla sier fyrir bor. Men hever ungdomen så anki a liva fyrir? Kjente franske rithøvneren Jean-Paul Sartre, som levde 1905-1904, hever sagt: «Tu finner aldri fri og lukko, fyrr enn tu hu givet det til okkurst og gir verst at dodja fyr.» så neka vi kunna seta alet okkar an og finna fri og lukko ui? Neka som kan geva løyven og verilet innihald? Og en norskur studentur gav øyna fyrr hetta svær. Hei det ringt, men etter nøkrum døvun hendi en merkisverd brøyting. Løyve som fyrr hei veri og et innihaldslest helvete gjørdes knapplega verst at liva. Hvordan ber det til? Studenterin gav sjálfur svære: Kristus fekk om suyur løyve til a geva løyvemunan innihald. Og einar er bøyblir stevn og fyrir tilkomin og eldre folk som hildin veru sarepta av ansvarin sænast i augustmana og i 1995 var en kanning gjörd. Hesi umlai 100 falskinni voru byggjinn mellom anna svera spurninginum nær tei voru komin til tryggva av Jesus Kristus. Kanningin avdugai at 40% av taumun kom til tryggv aren tei voru 20 gomul. 20% voru kom til tryggv etter at tei hadde fyllt 20. Einast 2 av hesum falkum voru kom til tryggv etter at tei hadde fyllt 800. Hese tøl tala sina egnu alvar sem og tala at ungdomsarene er den leialigaste tøyen at leta seg frelsa. Etter hetta fakkast møgleikane nýri ansj. Kristus er sverre til der spurningar som de ungu hefa dreigast vi. Han hefur en atlan vi øynun og kvörjun ungfaltse. Æsine vi tær gau vinur. Tjer tøy Kristus til Herra, yfir sal og yfir løyvetunum nú.